0: Fra kvinnelige prisvinnende artister skal vi til kvinnelige fotballspillere her I Nyhetsmorgen I det klokka har blitt 7.40. For de legger nemlig opp langt tidligere enn sine mannlige kollegaer. Nå det forsket på hva som kan være grunnen til det, og også på hva som kan bidra til å hindre det. Idrettspsykolog Susanne Dahl Pettersen sier at det handler om mange ting.
1: Totalbelastninga I hverdagen får man det her til å gå opp. Må du jobbe 5 dager I uka for så å være borte hele helga på bortekamp, og så skal du på ny 5 dagers jobb. Mange som har sluttet å rapportere at de rett og slett utbrent.
2: Gjennomsnittsalderen I toppserien, det øverste nivået I norsk kvinnefotball, 22,9 år. Tilsvarende for eliteserien for menn 3 år eldre. Susanne Dahl Pettersen utdannet psykolog og har I flere år jobbet med en doktorgrad som undersøker hvorfor kvinnelige spillere I toppserien og første divisjon legger opp.
1: Kanskje noen tenker at ja, men det jo bare 5-6 treninger I uka, men det jo fotballtreninger, så har vi I tillegg styrke, vi har videomøter, det både lagmøter og individuelle møter. De skal til fysio, de skal til meg, de skal på borteturer, sånn at det blir bra mye timer I uka med den fotballen.
2: På første divisjonslaget Tromsø snittalderen nokså nært snittet for toppserien. Etter trening på Romsa Arena en vanlig høstdag forteller den 20 år gamle midtbanespilleren Thea Grønbæk Selnes om hvordan hun får livet til å gå opp.
3: Nå så hun nødt til å studere eller jobbe for å liksom få det til å gå rundt, og det krever jo mer enn om man bare hadde spillet fotball på en måte. Jeg vil si at det greit å ha noe annet å gjøre ved siden av fotballen, men det studiet jeg går nå synes jeg sånn krevende da, det krever tid av meg til at jeg setter tid til det. Og det tar jo på med at man ikke kanskje, hadde jeg ikke studert, så hadde jeg kanskje vært enda mer klar og kunne gjort enda mer på en måte på fotballbanen da.
2: Svenske Julia Elvbo har spilt på toppnivå hjemme I Sverige I flere år. Siden I vinter har hun spilt med nordnorsk kunstgress under fotballskoene. I mange år har 28-åringen hatt opp mot 100% jobb ved siden av toppfotballen.
4: Det veldig tufft, det det. Spesielt mentalt og som orka, efter at man har jobbat en hel dag og komma til träning och kunna ge 100% på träning också. Så har det varit väldigt tufft och speciellt när man har som de målen som jag har och som tar sig ännu längre så är det väldigt som tufft att lägga I det här extra för att kunna som ta nästa nivå och nästa steg. Det är en utmaning helt klart.
2: Krysspresset för många kvinnliga spelare blir för stort och det är en av de största grunderna till att de lägger upp. Det här är ett av funnen I doktorgradsarbetet till Susanne Dahl Pettersen och det är I problemställning som daglig ledare I toppserien Marianne Solheim känner till.
5: Det är en ting att kombinera toppidrett med studier. Det är något annat att kombinera toppidrett med jobb, efter vart full jobb kanske efter vart karriär andra typer karriärambitioner som du må ha för att du ska kunna leve av noe over tid, men også tanker om familie, bosted, det å kunne betale for en bolig. Alle disse tingene som du møter når du kommer litt opp I 20-årene. Hvis du ikke har en levelig lønn, så dukker jo det spørsmålet fort opp. Da. Er det verdt det?
2: Tilbake I Tromsø tror Susanne at det finnes en løsning.
1: For eksempel øke lønninger sånn at de kan gå ned I stillingsprosent I de andre jobbene sine.
6: Kunne du ønske deg at din fotball hver dag var at du var bare fotballspiller?
3: Absolutt. Selvfølgelig. Det tror jeg alle skulle ønske.
0: Det sa til slutt Thea Grønbæk Selnes. Reporter her var Sigrid Agnete Hansen og Anne Rognerud. Du følger Nyhetsmorgen, klokka 7.44, og nothing in this world can said to be certain except death and taxes, sa Benjamin Franklin. Men inntektsskatten, ja den kan endre seg etter nyttår dersom partiene blir enige. Det en av hovedsakene våre I Nyhetsmorgen I dag. Noe annet som I endring, det isbreene på Svalbard.
7: Det kjempestor tilbaketrekning av alle brea som går ut I havet.
0: Det skal du også få høre mer om etter klokka 8. Vi tar med at 22 personer såret etter et russisk angrep mot en boligblokk I Kharkiv I natt. Nå det klart for politisk kvarter.

0: For vi skal avslutte i Sverige, der det utspiller seg et politisk drama. Socialdemokraternes leder Magdalena Andersson sier i dag at hun gir opp å danne regjering etter at Venstrepartiet ville støtte Moderaternes kandidat til å være stortingspresident. Mens Venstrepartiet, som gjorde et godt valg, ønsker å sitte i regjering med Socialdemokraterne. Og Olof Svensson, du politisk journalist i Aftonbladet med oss fra Sverige. Hvordan skal vi få tak på og forstå hva det som utspiller seg i svensk politik akkurat nå?
1: Nej, det är precis som, det är som du säger, och det kan ju vara lite svårt att förstå att Vänsterpartiet då, som faktiskt vill bilda regering med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, de vill ändå inte rösta på Socialdemokraternas kandidat till talman. De menar på att de kan inte riktigt lita på om det skulle bli en socialdemokratisk talman. De vill hellre ha den talmannen som har varit nu sedan 2018, som är van vid att ha kunna reda ut de här väldigt komplicerade processerna och få partiledarna att börja samtala med varandra istället. Det ligger nog också någonting i att Vänsterpartiet litar inte riktigt heller på de andra i den rödgröna blocket, eftersom det finns en allmän uppfattning där att Vänsterpartiet kommer vika sig från sitt krav då på att sitta i regeringen.
0: Men vad är det nå då som sker när Magdalena Andersson säger att hon inte klarar att lage regering? Vad är scenariet framöver för Sverige då?
1: Ja, nu så har ju då talmannen haft en presskonferens i eftermiddag där han då meddelar att han kommer att kalla till sig alla partiledarna på nytt. Det är så det funkar i Sverige. Då ska han då ge det som kallas ett sonderingsuppdrag till någon av partiledarna. Magdalena Andersson vill inte ha det här sonderingsuppdraget, men det kan hon få ändå. Och hon kan också, det kan också vara så att talmannen väljer att låta riksdagen rösta om henne, även fast hon då inte upplever att hon har tillräckligt stöd för sin regering. Eller så ger han då uppdraget till Ulf Kristersson som förlorade valet.
0: Ja, vad tror du mest sannolikt kan det sista du nämner där, alltså att Moderaterna, som då är Sveriges, det vi kallar högre i Norge, kan det ändå med att de blir bett om att lage ny regering, eller är det mest sannolikt att det går mot ett nyval tvärt?
1: Ja, problemet är ju att det är ingen av varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson som samlar tillräcklig majoritet, eftersom det finns så mycket låsningar på deras respektive sida. Det finns en liten förhoppning som det har talats om att för Ulf Kristersson då, att han skulle kunna lyckas få Centerpartiet att byta sida, så att han då de samverkar, vill idag samverka med Magdalena Andersson, men om han då får dem att gå till Tidepartierna som de kallas, så får han tillräckligt med majoritet. Problemet är där att Centerpartiet vill under några som helst omständigheter inte ge Sverigedemokraterna inflytande, och Sverigedemokraterna är det andra största partiet på Ulf Kristerssons sida, så att de då skulle ge upp sitt krav på att få sitta i regering, det framstår som ganska osannolikt.
0: Vi må ha med oss deg også, Hilde Sandvik. Du er programleder i Norsken, Svensken og Dansken og er med oss fra Bergen. Hva er din analyse av det som pågår i svensk politikk nå?
2: Ja, dette så en jo allerede på valgnatten at dette kom til å bli ekstremt krevende. Eller det så en jo ikke, for det ble jo fintalt stemmer i flere dager etter valget. Men det lå i alle fall an til at hvis det ble en knepen seier, så kom dette til å bli noen ganske kaotiske uker. Fordi det er, som det blir sagt her, så mange røde linjer. Og Senterpartiet har sagt at de ikke under noen omstendigheter kan gå inn i regjering med Venstre. Det er den type, det har også Senterpartiet sagt om å gå over på den andre siden til blå blokk. Altså det er så mye røde linjer på kryss og tvers at det er nesten umulig å se for seg, med mindre Venstre skulle nå finne på å si at ok, vi gir opp de kravene som vi hadde. Det ser ikke sånn ut nå. Men det som det også blir sagt, altså fire runder en kan gå, og selv om samtlige runder vil bli seriøse, så det jo først når du har helt kniven helt på strupen, og står der og har tre runder uten resultat, at det virkelig en stor diskusjon om skal en la dette gå, og faktisk komme i en situasjon med et nyvalg.
0: Ja, for du nevner dette med disse røde linjene og blokkene, og det blir jo sagt av flere at dersom man skal få en løsning, så må kanskje et av partiene gå over til den andre blokka. Og du nevnte det også selv, Senterpartiet, det blir snakket om det, kan de komme til å gå over til den blå blokken etter hvert?
2: Altså, som et parti så det jo på mange måter mer borgerlige. De i økonomisk politikk mye mer enige med blå blokk. Men de har vært så tydelige på at de ikke under noen omstendighet kan sitte i regjering sammen med Sverigedemokraterne. De har liberale verdier på veldig mange punkter, og det har de vært så tydelige på at i sommer, da Ulf Kristersson på en eller annen måte kom med et lite frieri, så var det så ble det sagt at det var useriøst av han og i det hele tatt åpne opp for Sverigedemokraterne, og det er jo det spøkelse som har gått gjennom svensk politikk i årevis, nettopp dette, at det handler mer om å ikke skulle danne regjering med Sverigedemokraterne enn å faktisk på en eller annen måte komme med egen politikk.
0: Ja, Svensson, dette spøkelse som Hilde Sandvik snakker om her, som Sverigedemokraterne, hvordan ser du på det nå, og hva skal jeg si, spørsmålet om de kan komme til å bli talt om å ha de med i regjering til slutt?
1: Ja, nej, men det är precis som det sades här, att Sverigedemokraterna har ju påverkat svensk politik väldigt mycket de senaste åren, eftersom det finns flera partier som då vägrar samarbeta med dem. Men nu finns det ju ytterligare ett parti då som Centerpartiet inte vill samarbeta med, och det är ju Vänsterpartiet. Så att det finns ju låsningar på båda sidor här, och det är ju de kallas ju svensk politik för ytterkantspartierna. Så Centerpartiet vill inte sitta i en regering med varken Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Men båda de här partierna, de behövs ju för att de respektive regeringsbildarna ska kunna få majoritet i riksdagen. Och som svar på din fråga här om Sverigedemokraterna kan bli aktuella i en regering, det kan de ju, men då bygger det ju på att Ulf Kristersson samlar tillräckligt med majoritet för sitt regeringsunderlag. Och i nuläget så kan han inte göra det utan att någon från Magdalena Anderssons sida då går över till honom. Och ingen av de partierna vill ju samarbeta med Sverigedemokraterna.
0: Det blir spännande att följa. Tack ska du ha bägge två, Olof Svensson från Aftonbladet och Hilde Sandvik från Norsken, Svensken och Dansken. Dagsnytt 18 är slut. Hanne Sofie Økland Andresen hade ansvaret för innehållet. Marie-Anne Myrhold det tekniska i studio. Anna-Katrine Førli.
3: Detta är NRK P2.
4: En podcast från NRK.
5: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
6: Det burde vært en sånn disclaimer.
5: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
6: Det har mistet legelisensen stoff, synes jeg.
5: Det helt sjukt. Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
6: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
4: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Podcast fra NRK.
7: Livet for kort for en dårlig bok.
8: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
9: Hvem får med seg flest lesere?
10: Synes du at folk bør være med på mitt lag?
9: Og hvilken bok vil du lese?
11: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
4: Leseklubbens Boktober. Bli med på nrk.no Boktober. Hør i NRK Radio fra 1.
12: Her er NRK Nyheter klokka 19. Norsk redaktørforening sier i dag at det grunnlag for en mulig advarsel til dokumentredaktør Hans Rustad. Redaktøren for Ytre Høyre nettsted dokument.no har fått hard kritikk for flere presseetiske overtramp, sier nestleder i foreningen Helge Nitteberg.
13: Vi stiller spørsmål ved Hans Rustad sitt forhold til å følge presseetiske prinsipper. Vi stiller spørsmål ved hans forhold til skille mellom journalistikk og aktivisme. Og vi stiller spørsmål ved hans forhold til at det målet vi har i redaktørforeningen må styrke tilliten til redaktørstyrte medier. Før styret eventuelt kan veta en formell advarsel, så skal Hans Rustad ha fått tid til å gi sitt svar på det brevet han har mottatt i dag.
12: Og Hans Rustad lover at han vil svare.
14: Jeg synes pressemeldingen mild i formen, for det jo ikke en advarsel. Jeg har ikke vedtatt det formelt, men de har lagt noen premisser, og så sier de at de vil gå i dialog med oss. Vi vil jo bestride de påstandene som kom frem i pressemeldingen.
12: Fire redaktører har så langt meldt seg ut i protest mot at Hans Rustad får være med. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier han har innkalt til et krisemøte i regjeringen etter at 5 britiske statsborgere ble pågrepet ved en militær flybase i helga, hvor det skal ha blitt funnet sprengstoff. Men de 5 terrormistenkte er nå løslatt mot kausjon, opplyser britisk antiterrorpoliti, men er fremdeles under etterforskning, skriver Reuters. Amerikanske krigsfly holder til på basen Fairford, og basen har blitt brukt av fly som har angrepet Iran, men Iran avviser at de har noe med saken å gjøre. I Ukraina er minst 6 personer drept etter at russiske droner angrep flere byer i dag. I hovedstaden Kyiv ble det nasjonale vitenskapsakademiet rammet.
15: Midt i sentrum av Kyiv står vitenskapsakademiet i brann, og de ansatte ser etter utveier. Brannfolkenes stiger ble redningen for disse 2 mennene. Men ikke alle kom seg trygt ut. En kvinne ble drept, og 3 andre er skadet, opplyser borgermester Vitali Klitschko.
12: Reporter Martin Fjørtoft. SpaceX sin Starship-rakett landet i Stillehavet i dag etter sin første ferd i bane rundt jorda. Ferden innebar også en vellykka utsetting av 26 satellitter. I underkant av 3 timer ut i en ferd som opprinnelig var planlagt å vare i rundt 10, gled Starships øvre del ned mot havet utenfor kysten av Chile. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.